bákanáà gbogbo ikọ̀ sóòbù mọ́ pátápátá látòrí tóbilọ́ba àjàyí ọmọ ìyá àfẹ́ ọmọ wọn ní ìfẹ́dàpọ̀ tamúlòkó ni o arẹgbẹ́ gbogbo splash fm àti lágé ló ń bẹ pẹ̀lú mi. bákanáà ọlámilẹ́kan láwùwọ infinity náà ń bẹ pẹ̀lú mi. dọ́lápọ̀ ọmọ líle la mojú ẹ̀rọ fún sàtàwà yìí.

ohun gbogbo tá a bá ti bọ́ ọlọ́run sọ lórí ètò yìí kíákíá lọ́lọ́dúnmarè máa ṣe. Ṣé mọ́tàn yìí lórí ètò fún tòní á jọ múnú ara dùn dáadáa. Lórí ètò fún tòní á jọ kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ á jọ sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n òye àti ìmọ̀ torí pé ọ̀la lọ́dún o ọ̀la lọ́dún.

ọlọ́run yìí kan náà la gòrí ẹ̀. Ẹni tó ṣẹ̀dá ayé àtọ̀run tí ò lè ṣòro ṣe wájú ẹ̀. Ọmọ mi jáde láṣálẹ̀. Ó fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ẹnu ẹ̀dìyanu máa bọ̀. Òun ló fọwọ́ agbára lànà níbi tí ó sá náà. Orí rẹ̀ ló ti fẹ́ ṣe ìyanu níwọ̀n ìsí ọ̀sẹ̀ yìí o. Látàgò mẹ́sàn-án sí mọ́kànlá. 9 AM to 11 AM. Ìwọ náà darapọ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yà tí èdè kájọ gbóhùn àdúrà sókè kí ìyanu fara. Lábẹ́ ìfàmì òrò